гониш ме, играеш с нагуми, да останам ујутро, када је вани мрачан дан, као прикован за прозора, сликат једне масе не мече у јесен, ко да је то било сан.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mude tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

0: da potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

Ota, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije po vašem izboru na prvom programu Hrvatskog radija. Čujemo se i za tjedan dana, a do tada pozdravljaju vas Luka Pavelić i Denis Leskovar.

Vláda by sutra trebala predstaviť paket protuinflacijských miera, koje by trebale smanjiti stopu inflácii od 5,8%, najvyššiu u eurozóny. Paket je podoprla parlamentárna väčšina, no sadržajú se tek nagađa. Ministar financija Tomislav Ćorić tek je odgovorio na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnom sektoru.

znam ja sebe pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu pišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran,

0: ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvarine složene po Petretu Hektoroviću Varaninu. Prvi dan. Najdošteć lipu stvar di mudri govore. Brez izmine ništa dugo stat ne more. I mnoga trojanja koja su opora da budu skončanja ljude od urmora. I da je stvar prudna ko će vredne saknut uzmaknuvši trudna težanja odahnuti. I zato špišu za trudom daj pokoj tko neće na prištu skratiti život svoj. Odlučih toga rad minutih ovih dan pušćavši sve nazad kud god ti pojti van. Zide ostavivši, meštre i težake, brašno pripravivši i potrebe svake. A sveća se čini na Božju je slavu, na pomoć općini, meni na zabavu, na utihu mojih koji će za mnom biti, jer je pravo svojih pomagat i ljubit. Li ne hteću meni skratit mudrih svita koji su paljeni po svit mnoga lita, premda se slab čuju, odlučih za tri dni tako god putuju neka me doma nije. Ter za spunit želju najdu dva ribara, istinu vam velju, najbolje odvara. Pasko je jednoga, dobra muža i prava. Nikolu drugoga, mlada izdao. Jedan se debelja, a drugi seti.
1: Kim je prav postelja, kad liti lov biva, juho, blazina.
2: A kad je žešći znoj, pitje dobra vina, srcu mir i pokoj.
0: Činih da plav sprave i par boli idro i veslada stave.
1: I timun, i sidro.
0: I mriže tankega tega ke padaju der do dna morskoga, a putom plivaju.
2: I na to ubran travu gorske paše ličminom vezanu da se ribe straši.
0: Ko pitnjak i josti luča zametaj kim će ribe bosti večer vozeć uz kraj. Još Panskoj dovede sina za potrebe koji štim prisede da buca na ribe. Svi u lifi, u plav, veselo priproči, matu se kako lav Nikola skoči i plesnu se reče. Put! Već slova ne reče, svivši dolami skut, ter domom poteče. Panskoj mu reče.
1: Poj kančenicu još daj!
0: Dosti je to. Već tu ne postaje. Taj čas se

0: piliše, tako se prodeči, junački upriše, u kabla vozeći. Došat u zavalu, prvi lov počaše, ni velu, ni malu ribu ne ujaše. Još će, nakon toga jednače metanše, bar kabla samoga diino ne ujaše. Negli, uhitiše zubaca za sriču, ki priličan piše k jednom teliču. Koga ne izvukoše kako ribe ine, ostav ga da tako počine. Vide mi ga tad zagledan više milo, gdje kako klada. Od petlja mu rilo. Vidi ga lipota, čudim se u istinu, kako mriža umota toliku težinu. Vitar se od vizara počne od stola. Val, vala dostizan i reče Nikola.
1: Pasto, neće nam dat smorac već loviti, a vrime je ručat, će je meni mnije. Nu, idro napravi, argutuli izmi van i sve ino spravi, komo na drugu stranu.
2: Nekad skratimo put, reče Pasko. Hodi, kad je vitar u skut, recimo što godi. Što godi najdimo, ne mučimo da nas. Čim obeselimo, gospodara i nas.
1: Ja sam vas da spravan njega veselim. I njemu pripravan vas život služit. Ma, nudire, počni ti. Ti si razumni. Uminje mi niti od mene, stari.
2: Moš li se domislit, povi mi je da znaš. Da pri ti razmislit, nek mi odgovor daš. Nigdi se tužio, vele biše jedan, da je čudnu imio nesriću na svoj stan. Bogatac budući, pun svega imanja, da u svojoj kući dopade skončanje. Jer ga obstupili zlohotnici bihu, oružjem strašili ku sobom i mihu. I da mu ujde van hiža kroz prozore. On ostaja savezan, jer ujti ne more. Što ti se sad vidi? Može li biti to istina? Besidi, ali je laž ovoj.
1: Pun svega imanja, da u svojoj kući dopade skončanje.
2: Jer ga obstupili zlohotnici bihu, oružjem strašili ku sobom i mihu.
1: I da mu ujde van hiža kroz prozore.
2: On ostaja savezan, jer ujti ne more.
1: E, ako ti ja budu povidit to i što je, ča ćeš da dobudu moj druže, Pasko?
2: Pekar muškatila zna da ćeš dobiti. Slatka i sazrila kim ti ću služiti. S voljom dim ovoga ki nas njim uštuje, ki će bit vim stoga vesel da te čuje.
0: Ne jedan, da još dva mu daruj, ako ti po vas dan izreče pritač tuj.
1: Znaš ko je bogatac pun blaga za dosti. Oni zubatac, komu ti ne prosti. I akož znati jel to i čati ja kazuju, pošad mu lustre zbroj kesre brominuju. Ribam da je more dom, to i moš viditi. Na suhu ne more ni jedna živiti. Ribam zlohotnici, kih obstupaju. Jesu svi lovnici koji hitaju. S koga riba gine, oružje jest ono. Pritnji i travine i pobuci topoj. A od prozori put znan, oka su u mriži. Kukad istegnu van, kroz nje more biži. Znaš ko je bogatac pun blaga za dosti?
3: Oni je zubatac komu ti ne prosti.
0: Kako izrečeno ja bolje na svi saj, ni lipnje odrišeno ne slišah negdje taj.
1: Zatim doidri smo s argutulom u ruku, kako samih ti smo u najlipju ruku. Vino je baščina ku sade i riju, oca Teresina vitezi obil.
2: Došad, ugleda smo nepoznane gosti. Na plavim posla smo svakih riv za dosti. Oni zahvališe cičdara lovnoga, ter se prem diliše put grada novog.
0: Prime blagovat, čas se oblini smo. Odmo se poštovat kako ono želi smo. Taj čas potekoše, ter ogac ni tiše, variše i pekoše kako sami tiše. tu se pokripismo na volju bez priše i pismo i ismo koliko kihtiš. Pas koji nas ponudi, jer ščedeti neće.
2: Dobri ljudi, biste li što veće? Hoćete li od mene oni prisnac velje? Al turtu ku žene peku na padel. Al da vam jajnik tu i prinesem. Recite, nu se svaki poštuj, ter se veselite.
0: Barže, ribari, nehajju mi šati s ribom mars ne spari. Meni ovo je dosti po nauku mom. Niko vas ne prosti ni tomu, ni ovom. Sve to pečeno, ne da se povrati i na plas neseno, ne da se potrati.
1: Ma, svaki vas me zabija, a zašto mi ne daste? Tu recite, kamo vi, tam mi opet čast. A ti mi je dobiće ko strudom, misleći najdo, ali piće ko dobih i treći.
0: Pasko, oteci, tri daj kako nismo. Već rič ne reci, ne skoteš iz, iz manjega suda počnu točiti. Već ostavi kud ćemo prohoditi.
1: Dosti će mi jedan, neka znate biti, i sam toli žedan da ću tri popiti. Nego činimo zdravicu, ovdje mi na staru, recimo počasnicu oba gospodaru.
2: Naš gospodin poljen izdi, izda damuje.
1: Na glavi mu svilan klobuk, sinca damuje. U ruci mu zlatne knjige, družba damuje. Pred njim sluga pisan poje, na čast damuje.
2: Majka mu je lipo ime dila, svitla sunca gledajući. Ljuba mu je zlatom venčac vila, uz konjica potičući.
3: Naš gospodin poje mizdi, izda damuje. Na glavi mu svilan klobuk, sinca damuje. U ruci mu zlatne knjige, družba damuje. Pred njim sluga pisan poje, na čas damuje. Majka mu je lipo ime dila, svitla sunca gledajući. Ljuba mu je zlatom venčat vila, uz konjica potičući.
2: Ja ću želit meni, rođače premili, da bi mi taki dni često dohodili.
0: I dobro postasmo, jur suncu zahodeć, pa ka večeras su tote noće vasmo, siti se naspavši, rano se ustasmo.

0: Ja ću želit meni rođače primili da bi mi taki dni često
1: dohodili.
2: Ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Hvaranin. Drugi dan. U ojdoše vozeći kude sami htihu luku obhodeći gdje ju našli bihu. K suletu gredihu držeć se var hvitra u tem višća bihu ona dva i hitra. Bud da vitarac mal li po tom čaznahu od zdol biše ustal još vekši čekah. Malo povozivši pri ner se umori riči potočivši Nikola govori. Recimo po jednu za vrime minuti bugarščinu srednu i za trud ne čuti. Kako da se utiče, jer biše odvoje, sam paskoj pokliče šta može najbolje.
3: Dva su mi siromaha dugo vrime drugovali. Lipo ti su drugovala i lipo se dragovali. Ma lipo plinke dilila i lipo se razdinjala i razdinili se opet se sazivali. Već minita zarobiše tri junačka dobra konja, dva siromaha. Tere su mi dva konjica mnogo lipo razdilila, a od trećega ne mogaše se junaci nagoditi. Neko su se razgnivala i mnogo se sapsovali. Ma, ono mi ti je družino, ne bihu dva siromaha. Da je dam mi biše vitez Marko Kraljeviću, vitez Marko Kraljeviću i Brajanu Andrijašu. Mladi vitezi. I tu si Marko stavši potarže svoju svitlu sablju pozračenu i udari Brajana Andrijaša u srdarce. On mi ranjen pokleknu na njegovu desnu ruku tere knezu Marku potihora bez jaše. Jedna te mogu umoliti, mili brate, nemoj to mi vaditi sabljici sardašca moga, dok ti ne naručam do dvi i do tri besed. Kada dojdeš k našoj majci junačkoj, nemoj to joj, ja te molim kriva dila učiniti. I moj dil ćeš podati, viteže Marko, zašto si ga nikdar veće od mene ne dočeka. I ako te naša majka bude uprašati, a da što mi ti je, viteže Marko, sabica sva krvava, nemoj to istinu govoriti, ni našu majku nikako zlovoljiti. Da reci to ovako, našoj majci i najčku. Susretene, mila majko, jedan tihi jelenčac, koji mi se ne htiše sa drugim pokloniti. Ni on meni, ni ja njemu. I tu i potargoh svoju sablju pozlačenu i udarih tihog jelenka u srdarce. I kada vidih onoga tihoga jelenka gdje se htiše na drugom s dušicom razdiliti, biše mi ga milo. Kako moga Brajana Andrijašu. I da mi je na povrate, ne bih ti ga zagubio. I ako te još će naša majka bude uprašati, a da li ti je, viteže Marko, tvoj Brajan Andrijašu, nemoj to joj istine govoriti po ništori. Reci i ostave junaku tujoj zemlji iz koje se ne može od milinja odiliti. I tamo mi je obljubio jednu gizdavu devojku. I otkli je tu devojku obljubio, već nije pošar s nama vojevati, ni s nama nije više plinka razdilio. Ona ti mu je dala mnoga bilja nepoznana. Jednoga vinca od zabitija. Gizdava devojka.
0: ljudskog mu se hoćeš, mila majko, nabijati. Kako si me svoga brata preskrivene zagubio.
1: Vesel budi gospoda.
0: Ova pisan da bude tvoj milosti na poštenje.
2: Paško je, hvala ti. Nikola, Bugari sada ti.

tako ugarivši voj put obrati htiše, jer svaršivši sedoše ručati. Ponudiše mene da im činju družbu za pravi družbene i za čast i službu. I kako ručaše, ne hteć se liniti, veselo ustaše i jaše voziti. Naprid se tiskoše, dobro napirući, oba dva klikoše, pisan začinjući, potiho, ne barzeć. Svaki vesel i vruć, jedan niže daržeć, drugi više pojuć.

0: kad pisan dospiše u vrime obroka, prem na kraj dopriše bračkoga otoka divoda, ne vim zač, na hipe bar zajem, di se sa suletom brač malo čane staje. Zatim, malo stavši, ko pi navadiše, pa plav privezavši, obi pripraviš. Sido smo blagovat, nič ono, nič ovo, i onim se štovat, a ča biše gotovo. Za svim, tu i razbiše, jur kad siti bismo, ježin ke skupiše, prem kad sistik tismo. Nikolu odpravi, zarad veće stvari. U mošnju mu stavi nikoliko dinari, njemu naredivši da ide prigore, ništar nešćedivši kupit sveća more za našu potrebu. Jer mi se čini to neslajko sve ribu blagovatu lito. I izaći odluči smo vele napriditi. Ča prine vidi smo, za moći vidi. On se zamaknut ja, oša kupovati, tu i pasko i namesta govore marnjata.
1: Zašto nije stili dal vazetnu kančericu? Skepi kad vodi male dobru brašnenic, a na hitar bi kanjac, jer vode lovese, procipovi janja to pon ne lovese.
0: Da sam ja kriv, budi te riči pustimo. Rih, dokle on trudi, lekši počinje. Ovdje, prem u plavi, pod ovim pokrovom, sladak se san pravi pod sincom takovom. Kad nimamo ini za slon tu i na dvoru, ni stabla, ni sini na kraju primuva.
1: Kako ti učinismo? U sunce najvruće, jer uvodene i mi smo ni zida ni kući. I pospavši malo, parži od sokola, ustavši vidi smo od igre jedeni konj. I s njim pastir. To pojda na plav sve stave, no se svaki dir svoj njegove priprave. Zati se spraviše, plav pastiru piti, ki pivši želiše k svome stadu iti. On se poklonivši kada ti da igre, ter se uputivši uz bardo ti idu. I kod uhvali se, pa zode je hodin. I dobro ti jer smo kupili sveća ti.
0: Tad oni ne htiše, već je tu i siditi, bez stana praviše, ter jaše voziti. Pojdo smo k nečujmu zakušati sriću, gdje je bil dondujmu stan Baništriliću, koji Split ostavi i tamo se Zavicić Božje ljubavi da ga boje slavi. Luku tuj obravši za njemu služiti, u svemu poznavši da će zgodna biti.
1: Ma, luka je velika, vridna za življenje, u kojoj su razlika mista za lovljenje. Ki u njoj liti dojdu, plavi pod dezajnje. Na šest mist tu tratu potezu.
0: Dugo vrime Marul Marko tu iš njim bil, koga mnim, da su čuli i knjige njega štiti. Ke su raznesene na sve svita kraje, čudno narešene svake slast i slaje. Ki cića u min, koje one miše, i čista živinja svude poznam više. Ki svojom dobrotom kud god je hodil, i svetim životom svim je bil drag i mir. Svu našu okruni stranu mnogom dikom i častju napuni i hvalom velikom. Kim je urešen bil i jazik slovinski i kim se je dičil to koje latinski. O, Splite, čestiti, kusi sriću i mil da svazda njizdo ti razumnim judem bil. U tebi knjižnici mnozi se rodiše, veli razumnici koji slavni biše, judi vridna broja kojih glas mu kalmi, vazda družba tvoja bili su posvetni, ki kriposti biše svake napunjeni, kako sami htiše i vele hvaljeni. Li marul nad svima za reći rič pravu, najveću čast ima i diku i slavu.
2: Majka mu je lipo ime zila, svitla sunca gledajuću. Ljuba mu je zlato venčas vila, uz konjica potičući.
0: Tad se uputiše, teći naprijed iti, vremena ne htiše, već je tu i gubiti. I tako, vozeći na pospih nizdolu, Paskoj govoreći upraša Nikolu.
1: Hoć mi otpivati, za mnom ne ostajuć, ča te uprašati budu pripivajuć. Ča budu umiti, no poš mi govorit, u tom ti zgoditi neću se umorit. Da što je najstariji, no dir me nauči, i Dugović mi je, rester me ne hoći.
3: To je jedini Bog brez simena koren, kino je sam sve mog nerojeni stvoren.
1: A nu, najbarže što je, rec mi da vidim.
3: Mišljenje jest moje i tvoje i sviju. Ko svuda protiče, ko svuda prohodi, koje se promiče po suhu i po vodi.
1: A da najjače ča je?
3: Od tih čim svi plodi, potreba jača je, jer svaka nas hodi.
1: A da što je vrednije? I to mi kažu i sad. Ali razumnije. Zašto sam znatjera?
3: Razumno je vrime, svaka iz nas hodi. Vele teško brine, olakša kad godi.
1: Ma, Ludir, gotu stan, te mi rec ako hoću. Ali je bi prvo dan, ali je bila noć.
3: Ki bih urazumni, oni tako riše. I meni se to je mni, da prija noć biše.
1: A rec mi, mučno i lahko. Što je ako viš, jer bi sad rado boje to meni da boje.
3: Mučno je svakomu sebe zahnati, a za tim je lako drugi pokarati.
1: A da ča se nahodi u mužu i ženi, ča prudi iskodi. No ti rec mi.
2: Jazik je da znaš, to je dobro i zlo voće. Ti pobičaj svoj govori ša hoće.
1: Jazik je da znaš.
2: To je dobro i zlo voće. Ti pobičaj svoj govori ša hoće.
1: Ma, ma, rec mi, ufanje, jel čemu, ali mi?
3: Jest, kako i spanje, kad se što lipo sni.
0: Zatim primuknuše oba dva prem tada, kad se spomenuše da sunce zapada. Barže se, makoše, jače napirući, dolame svukoše i potni i vrući. Tuj si podvikujući, triskući, neći, kraj morski minujuć, more se pineći. Prostirući ruke, ča boje u mihu, na ustje od luke, dojdoše gdihtihu. Totu plav staviše, svi tri ne pridišu, večeru opraviše, pekući na prišu. Sedši, večera smo, dok ni svitlo biše, večera zaspasmo, jer nam se to i htiše. Na hladu, tu ispeć, koli bi sladak san, ptice žubereći, dok li poznaše dan.
2: Ja ću želit meni, rođače primili, da bi mi taki dni često posjetili.

Ja ću želit meni rođače primili da bi mi taki dni često dohodili.

0: plivanje i ribaško prigovaranje i razlike stvarine složene po Petretu Hektoroviću Hvaraninu. Treći dan.
1: I došle, druzi, oni kako ono leteći, dihtiše loviti luku prohodeći. Mriža miloveći okolo pojdoše, za mani nek teći da to tu dojdoše. I rib naloviše. Ja ti dim za niko, koko samih tiše, čudo pri veliko.
0: Lipo ti vidjeti kada ih lovljaku, kraj plavi si dipti, di mriže vizahu. Nika se čujaše.
1: Nut prave čunoga koga istezaše, zubaca veloga.
0: Nikad ih brojaše.
1: Drugi, treći, peti.
0: Nikad govoraše deveti, deseti. S njima se hita huška fine kolike i ke se micahu komarče velike.
1: Čarnorepi tokoj ne mali za timi, ki biše velik broj ribami med svimi.
0: Sad peselovjahu vrane, drozgi, pici, nepki bi višahu, pagari velici.
1: Šarbi, trilje, kogo bi zbrojio, i arbuni to je,
0: vid bi se otrudi.
1: Ali im više paša, kudlovit hodismo, al bi sriča naša, da to hodovismo.
2: Lipo bi vidjeti kada ih lovjahu, kraj plavi si dim briže dvizako. Nikad se cujaši, nut prave čonoga koga ste zaše zubaca veloga. Nikad i brojaše.
1: Drugi, treći, peti.
2: Nikad govoraše.
1: Deveti, deset.
2: Šnimi se hitahu škarpine kolike.
1: Škarpine.
2: Ike se micahu komarče velike.
1: Komarče.
2: Čarnorepi tokoj nemali za timi. Ki bijaše velik broj ribami mev svimi.
0: Salpe se lovjahu vrane, drozgi, pici. Nepki mi višaku, bagari velici.
1: Šargi trije, kojet kogod bi zbrojio, i arbuni to je vid bi se utrudio. Ali biše paša, kud lovit hodismo, on bi sriča naša, da toko lovismo. Lovivši pristasmo u niki veli bog, u komu ima smo od više dobar smok. Tu stavši, najedno ne samo ručismo, da ručak zajedno s obinom združismo. Tak sve slih u ruke spravi se pojdosmo, i vozeć van luke barzo se najdozmo.
0: Mi dogovorivši, lantinu svarnuše. Timun načinivši, bez laza maknuše. Kad idro napiše, tiše se napiti, ma se počeše me sobom šaliti.
1: Podarži hotnicu, blago će izgubiti, pak pijući vodicu nevojan će biti. Ko se često štuje, hteć garlu zgajati, on život skraćuje, a blago rastrati. Ko raskošno kuha, ki idu slačine, većih od tarbuha nego od mačagine. Di prijatelja ni, još di on bude, vazdi ga spomeni da se ne zabude. Čim da si milostiv i laže se čuvaj, svakim dobrostiv, starim čast vazda daj. Vrednije ti je na stoj da se zlo staviš, nego li obraz tvoj da lipo napraviš i da se proslaviš, skreposna nauka, da ga se dobaviš, ne bude ti muka. Ča god i otac tvoj, od tebe će prijat, od sinov tvojih toj ti ćeš se nadijat.
3: Saznaj vrime koje, istinu nasliduj, sma se sažbe tvoje, s iskarnim i miruj.
1: Ne reci zle riči nikomu, dobro čuj. Ni na koga kriči, nikoga ne opsuj.
2: Ne reci zle riči nikomu.
1: Dobro čuj.
2: Ni na koga kriči, nikoga ne opsuj.
1: Jer ko drugi psuje, kako mu je zgodno, taj nokras da čuje ča mu nije ugodno.
2: Jer ko drugi psuje, kako mu je zgodno, taj nokras da čuje ča mu nije ugodno.
1: Svim mišćanom tvojim nastoj ljubavi. I stujim i tvojim pa će boje biti. Protiv tomu stoji kano ljuta zmija, ka se svih ne boji, smradna okolija.
3: Već je pristalo dobra dila tvorit, nervele ni malo od sebe govorit.
4: Jer nas naša dila ljudem povidaju, draga ali nemila, po kih nas poznaju.
1: Neprijazni pusti, ni dir ne zagrubi, ni dilom ni usti sa svakim se ljubi.
0: Ja ću želit meni, rođače primili, da bi mi vakitni često dohodili.

0: dobro smo pohodili po moru duboku, zdravo se vratili k našemu otoku. Vi ste pripivali, bugarili dosti, dostali ste hvali za vaše krikosti. Poče se podvizat mjeseci za gore, svu zemlju opsivat i toj sinje mora. Zato se ja poču to te raspravljati, već je časan ne stah, pojdoh počivati. Samo im ovo rih, volju mi ispunite. Imam potrebnosti, čujte, ne zaspite. Bugarite i pojte, lida smo po hladu, veselo nastojite u starome gradu. Pas koji riči z usti, počme govorit.
1: I nam ti se grusti veće dni gubitu. Vrime upušćat smo, cičo velovine, vele se za stat smo od naju družine.
2: Maluć nam je cipati i karpiti mrižu,
3: a pa putovati pišu na komižu.
0: Kako rekoh ja, tako učinismo i briner sunca sja na tvardaš dospismo.

0: gospodinu Jeronimu Bartučeviću, vitezu poštovanomu, vlasterinu Hvarskomu, Petra Hektorović, ova ribarska prigovaranja za milošću i za razgovor šalje.
1: Bil bih ti poslal li viteže svim pravi, ne to ti ća po tri, nego zaradi ubavi.
2: A znaš, ća se reče, i ribu izmora, a meso iz kože, jer jedno i druge, drugo, kako znaš, ne može liti stat na dugo. Li nećeš brez lovine ni ti moje biti, jere gospodine mužu plemeniti, jer ćeš je i mi tu u knjižici ovoj, u kojoj ćeš vidit i vas lov i put moj.
1: Kojom ćeš živiti pun slavna imena, skončanja ne imiti za duga vremena.
3: Dokle strana ova, da do toga vika budeš ti slova našega jezika.
2: To ti će draže bit, ner moja lovina, ke bi barzosi, ali neka stvari ina. Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
0: Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
4: Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.